Ariana på Energy 7. Vi är tillbaka med Hajda Tura, Blelfein och Varsha. Kvarna. Kallar sig och plachar. Waslo är Sadejs haftanon, så throwbacks är Sadej favorit till ett av Jumal Lytteran Mentafu. Kan vi oss bo ni down? Jag kan inte göra det här throwback portugolär. Det är det som har mellan portan till haftan. Det var till på WhatsApp number 99 000 1 7. Det är det här throwback till det här. Om bara halvfidigt. Vi ska gärna ändå era.